Aj, jo mor upp jag, ne? Med lajsta. Säg för jag har grisbis gekoop. Trak upp jag brokkie en steek in jou hempie.